se mohelo na bana hotle mo le mametseng selema sa lotsotsu le le hona teng nda ne o le na la sekolo sa sonta ha khale be ha khutlo hona mona ke itse ka jeno gene gena le makaota mme ke bana ba sekolo sa Makintane primary mane ha Makintane strikeng sa mafteng na le bitsola ka ke ragadi magauelong kopela ha ba le kopaneng hape na go etlang hola sekolo sa sonta ha ireng salang hantle ba hae